Redне серське арія ми вам зараз любили нову серію в серській мові, а аж це ми вам поручиш весібний урлоб з шигом. То так готуємо, по такими зміємо засі такі пшаве фіріове або доволове програм за вас. Пічковіці вам не тулицуємо. Я сам Аня Кохоч-Варцова. Вітам вас на культурний магазин «Кутеришка стойна в авторах». Пшецей на програмі.

Пен стежені собі ліп рідне кокоте вейсахе доні вужице, м'йото яно, серський навок. Михаїл Майя, я везія віо пше двіма літома в розлаже рід пшіноску петітелом пші свежбне а педобне придуніки вапання кокота, а в ніх опісує педобне традиції в других краях. Нікотаре пшез нього опісане пшіквади, цо ми вам тен тежень кротко пшедстаїш, а к тому музику граш в нашій рубриці «Музика тиження». Жінця поглядняме до Пельски, до окреса Павят Островски в Петвяцони Пельски. Там се грони убежуванню на кніях зривання качора на серски веттергання кацора. То грони в воротах на Павріосу не висе з гвобу довой кокот, але домацна кацка. Нега су те навок свишили к запустам, кънц спетнега цаса, жінца оплева се та традиція в жнюнем цасу, пшез врата ритую жоча агельце, а мусе се мецні напінаш, аби досигнули усоко висецу кацку. Йо, а наша музика к тому йо інструментальне кус жінца зе серске голе, жнюне кова то йо з квартетом Аркадія.